sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er så.

Jane Christensen der og sangen om plassbytte. Jeg regner med at dette var en sang du ikke har hørt før, men skulle du komme på et møte der jeg er taler en eller annen gang i fremtiden, kan det godt være jeg kommer til å synge den for deg der. I det neste programmet skal vi imidlertid møte en godt kjent sang. Vi skal tilbake til Norge, og du skal få høre om bakgrunnen for sangen «Jeg er i Herrens hender». Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

0: Spaseng. Ambassadøren og døra har åpnet sitt hjem. Ambassadøren svinger lett. Ambassadøra står på klemmen. Ambassadøren må få bassa si i seng. Så bassa naken i bassadens basseng. Skal det være en bossa nova?
1: Nei takk.
0: Skal det være en bossa nova?
1: Nei takk.
0: Skal det være en bossa?
1: Nei takk.
0: En passe enkel passe og dobbelt passe meg.

Hvis du går ifra meg, sang Hellbillies. Den neste artisten heter Ove Støylen. Her kommer han med sangen Like a Deck of Cards.

0: Det var Bang Band med Preben Bang i spissen. Det var en deilig dag. Neste artist, han vet det null og niks om, men han fikk også tilsendt en CD med sånn cirka midt på 2000-tallet. Han kaller seg Basse som artist, og sangen vi skal høre, det litt sånn visepreget melodi. Sangen handler om at alder er kun et tall, og det jeg veldig enig i. Alder kan ikke beskrive personligheten til et menneske. Den sier bare litt om hvor lenge man har levd. Her kommer danske Basse.
1: Jeg møtte forleden en gammel mann, som var rynket og mærket af tidens tand. Jeg tænkte, han løbet tør for kræfter, han sagde min ven.

Og da har vi kommet til veis enden av Thomas spiller skandinavisk. Vi skal si farvel til sommeren helt til slutt. Det passer nødvendigvis ikke for deg som hører på nå, men farvel til sommeren. Det var i hvert fall en populær låt som Lasse Berghagen gjorde i 1976. Og med den så takker jeg for meg. Dette programmet er tilbake neste uke til samme tid på denne kanalen. Så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt!